شبد ہے وہ گویاں نو مارا دا حکم ہے. وہ کہندے نے تدر دانی دانی تم دانی تل تم درنا. یہ گرنتھ جو ہے سرلو پرکاش کی بانی ہے. داگر دی دھرم درگ تانگ داگر دی دم درنا باگر دی برتے بانگ تاگر دی توم توم توم درنا داگر دی دے دے تال کاگر دی کوم کرنا. یہ صاحب جی نے ترانا گایا. تو اس کا مطلب ہے داگر دی دے دے تال کاگر دی کوم کرنا. یہ ارتھ ہے کہ کم کرنا تسی پلٹے لگاؤنے سرگم لگاؤنیا اور تانا لگاؤنیا. کم کرنا نال دے دے تال داگر دی دے دے تال کہ تسی تانا لگاندے ہوئے تال دا نہ خیال بھل جانا. تانا بھی لگاؤ اور تال دے اندر لگاؤ. تال تے سور دا ملاپ کر کے کیرتن کرنا بانی نو راگ وچ تال وچ گائن کرنا اس نو کیرتن کہیں گے. جے راگ تے تال کٹ دیو بانی پڑھی جاؤ وہ کیرتن نہیں ہے گا پاٹھ ہے گا. تو پاٹھ جڑا ہے وہ راگ تو بنا بانی پڑھنی پاٹھ ہے. راگ اور تال دے وچ گائن کرنا جڑا ہے وہ کیرتن. تو گرو صاحب کہندے داگر دی دے دے تال تال دے وچ تسی کم کرنا نال پلٹے لگاؤ سرگما کرو اور تانا لگاؤ. اس کا سروپ سدگرو گرو گوبند سنگھ جو فرما رہے ہیں.